0: og rørt honning, kanskje du heller vil rulle vokslys. Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren. Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med summende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.